ראשני מקשית קרטלה אשמלר מדיים קריץ למושתי על מיר בביגה אבל יום הוא מצורון כושני מקשית קרקסלה אשם בי איזה פול